0: ابھی آپ نے سنا اسٹوڈنٹ آف دا ایئر فلم کا گانا، شریا گھوشال، وشال ددلانی، شیکھر رویجیانی، ادت نارائن کی آوازوں میں، گیتکار انویتا دت، سنگیتکار وشال شیکھر.
1: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز.

0: ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بشکیک میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے بات چیت کی۔ اس دوران تجارت، توانائی اور دفاعی امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم مودی نے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ میٹنگ کے دوران جہاز رانی کی آزادی اور شہریوں کی حفاظت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے کرغز جمہوریہ اور آرمینیائی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم کل ایس سی او سمٹ سے خطاب کریں گے۔ بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی عالمی اتل پتل کے باوجود رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% تک پہنچ گئی۔ بہار اور جھارکھنڈ طویل عرصے سے چلے آ رہے تنازع کا تصفیہ کرتے ہوئے سون ندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ نیپال میں اچانک سیلاب کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ راحت اور بچاؤ کے ساز و سامان کی کمی کے دوران 4,000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اور مشہور فٹ بال کھلاڑی لائنل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے سبکدوشی کا اعلان کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج جمہوریہ کرغستان کے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او سربراہ اجلاس کے موقع پر روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ بات چیت میں بھارت اور روس کے درمیان دو طرفہ تعاون کے اہم شعبوں، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع پر توجہ مرکوز کی گئی۔ میٹنگ کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ انہیں اس بات پر بےحد اطمینان ہے کہ بھارت اور روس کے درمیان تعاون مسلسل نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔
1: دونوں دیشوں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم مل کر کے کام کر رہے ہیں۔ راستے ہت کو سروپر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا، یہی ہم دونوں کی سوچ رہی ہے اور آگے بھی یہی ہمارا مول منتر ہوگا۔
0: یوکرین تنازع کے بارے میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ طویل جنگوں کو ختم کرنے کی سمت بڑھنا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت امن کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔
1: یوکرین کے وشے پر ہم ہمیشہ چرچا کرتے رہے ہیں۔ بھارت شانتی کے سبھی پریاسوں کا سمرتھن کرتا ہے اور شانتی کے ہر پریاس کے لیے آگے بھی سمرتھن کرتا رہے گا۔ یدھ میں بتایا ایک ایک دن مانوتا کو پیچھے دھکیلتا ہے، اور شانتی کی طرف بڑھایا ایک ایک قدم پوری مانوتا کو نئی آشا سے بھر دیتا۔ ہمیں اینڈ لیس وار سے اینڈ آف وار اسی دشا میں جانا ہی ہوگا جو مانوتا کی بھلائی کے لیے بھی بہت آوشک ہے۔
0: میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ تمام بھارتی شہری صدر پوتن کو برکس سربراہ اجلاس کے لیے بھارت میں خوش آمدید کہنے کے منتظر ہیں، جو آنے والے دنوں میں نئی دلی میں منعقد ہوگا۔
1: کچھ دنوں بعد بھارت برکس سمٹ کا آیوجن کر رہا ہے۔ سبھی بھارت واسی بھارت میں آپ کا سواگت کرنے کے لیے بہت ہی اتسک ہیں۔ آپ کی یاترا سے ہمارے دوپکشی سمبندھوں کو بھی بل ملے گا اور برکس کے انترگت سنواد اور سہیوگ بھی سشکت ہوگا۔
0: روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ بھارت اور روس کے تعلقات خصوصی اور ممتاز شراکت داری کے اصولوں کی بنیاد پر مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم مودی نے آج ایران، جمہوریہ کرغستان اور آرمینیا کے رہنماؤں کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کیں۔ ایران کے